0: Ну что, боремся мы сегодня за последние два билетика на концерт Хчоа. Состоится он в Павлодаре. Есть у нас два претендента, которые уже спели свои песни. Мы голосуем во все в телеграм-канале Радио НС.
1: Давайте еще раз поприветствуем Серика из Павлодара. Серик, доброе утро.
0: Серик, доброе утро.
2: Доброе-доброе утро.
1: И Имтисаль из Актау. Имтисаль, привет тебе.
0: Привет тебе тоже.
3: Доброе утро.
1: Имтисаль, доброе скажи, утро. Пожалуйста, как твоего папу зовут? Он так переживал за то, чтобы доча спела.
3: Акрам.
1: Ага, ну привет папе тоже большой. Пап наверняка успел проголосовать в нашем телеграм-канале Радио НС. Ну а если вы, друзья, вдруг не успели, забегите быстренько. Там прям маленький-маленький разрывчик на 7 голосов всего между участниками.
0: Ну мы уже останавливаем голосовалку. 3, 2, 1. И прямо сейчас узнаем, кто из ребят пойдет на концерт Хчо.
1: Больше 150 человек за вас проголосовало сегодня, дорогие наши участники.
0: Умнички.
1: И, как я и говорила, с минимальным разрывом, со счетом 48-52, побеждает Имтисаль из Актау.
0: Имтисаль, пакуй чемоданы. Что ж мы можем сказать? Пакуй чемоданы и езжай в Павлодар с папой в охапку.
1: Да, папа, готов везти дочу-то в Павлодар?
3: Готов.
1: Семейные разборки пошли.
0: Знаешь, Имтисаль, в таких случаях надо всегда говорить, я всю жизнь об этом мечтала. И все, твоя мечта
1: исполнится. Ребенку 9 лет, подожди.
0: Запоминай на всю свою жизнь, дорогая моя.
1: Серик, ну а ты, пожалуйста, не расстраивайся.
0: Да.
1: Блин, ну придумаешь, как время классно провести, если не на концерте Хчо.
2: Я все хорошо. Поздравляю, Имтисаль.
0: Молодец.
1: Отправляй нам свои заявочки еще и играй с нами дальше.
0: Да, хорошего дня вам желаем. Имтисаль, мы тебе за эфиром расскажем, как ты заберешь свои билетики. Ну а мы продолжаем утреннее шоу Беш на Радио НС. Доброе утро.
1: Доброе утро.
4: Сейчас спою. Сейчас спою. Сіз білдіңіз бе?
5: Дельфиндер бір көзін ашып ұйықтайды.
4: Жарнама.
5: Қырықтан кейін әйел неге тап болады? Солып қалған тері, әжімдер, ауыры құйылулар. Осы және басқа да қиындықтармен ертеме кешпе, қырықтан асқан әрбір әйел кездеседі. Себеп, жастық пен сұлулықтың басты гормоны, эстрогенді ағзаның бөліп шығаруының төмендеуі. Мұны қалай шегуге болады? Елуде қалай 35-тегідей көрінуге болады? Шешім бар. Эвалар компаниясының циклин өсімдікті гормоналды емес дәрі-дәрмектер топтамасы сіздің уақытты басқару құралыңыз. Циклин биоцимицифуга фитоэстрогендермен жеке эстроген жетімсіздігін толықтырады. Қартаю барысын баяулатады және климаксты бәсеңдетеді. Немесе оның көріністерін толық жоюға көмектеседі. Циклин аланин ыстық ұстамасын бұғаттайды және құйылудан арылтады. Циклин иіс майлары терінің серпімділігін және созылғыштығын қалпына келтіріп, мимикалық әжімдерден құтылуға септігін тигізеді. Таблеткалар мен иіс майларды бірге қолдану тиімділігін айтарлықтай арттырады. Мұны зерттеулерге қатысқан әйелдердің 90%-ға жуығы дерлік растайды. Циклим – сіздің уақытты басқару құралыңыз. Биологиялық белсенді қосымша, дәрі емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге сондай құрамына жеке төзімсіздігі бар ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2015 жылғы 21 сәуірдегі куәлік нөмірі KZ-160178-004-482-0415. 2014 жылғы 8 тамыздағы куәлік нөмірі KZ-160178-004-382-0415.
4: НС радиосында жарнама 356-60-00.

0: радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Астанадағы тұрғын үйлердің бірінің ауласында оқ атылды. Полиция зардап шеккендер бар деген ақпаратты жоққа шығарды. Оқиға туралы ақпарат әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде тараған. Астана полициясының хабарлауынша тұрғын үйдің ауласында мас күйдегі бір топ жас жігіт болған. Олар өздерін агрессивті ұстаған. Құққа қайшы әрекеттердің алдын алу мақсатында үй тұрғындарының бірі газ тапаншасынан аспанға ескерту ретінде оқ атқан делінген хабарламада. Оқиғаға қатысушылардың барлығы ұсталып, полицияға жеткізілді. Үндістанда ұсталған мұнай танкерінде қазақстандық қалып қойды. Қазақстан азаматы Үндістанның Парадип портында ұсталған MT Unity мұнай танкерінің экипаж құрамында болған деп хабарлайды Курсив Медиа. Танкерге 23 теңізші болған. Олардың басым бөлігі Ресей азаматтары екені хабарланды. Кеме иесінің жергілікті жанармай жеткізушіге қарызына байланысты танкер 11 мамырда Үндістан жағалауында ұсталып, содан бері Парадип портында тұр. Қазақстан тарапы Үндістан сыртқы істер министрлігіне жағдайды реттеуге ықпал етуді сұрап, дипломатиялық нота жолдаған. Бүгін Алматының бір бөлігінде су беру уақытша тоқтатылады. Әл-Фараби даңғылындағы Есентай өзені арқылы өтетін көпірді жаңғырту жұмыстарына байланысты магистральдық су құбыры қайта төселеді. Осыған байланысты сағат 9-дан 22:00-ге дейін Тимирязев пен Жароков көшелері, сондай-ақ Абай және Әл-Фараби даңғылдары шектесетін аумақта су болмайды. Бұрынғы мәжіліс депутаты Бақытжан Базарбек қағып кеткен ер адам аяққа тұрып ауруханадан шықты деп хабарлайды Курсив Медиа. Көпшілік денсаулығына алаңдаған Нұржігіт Қошановтың видеосын Бақытжан Базарбектің өзі жариялады. Нұржігітті Тараз қаласының қалалық көпбейінді ауруханасынан шығардық деп жазды бұрынғы депутат. Науқасты аурухананың дәрігерлері шығарып салған. Нұржігіт Қошанов өзіне жәрдем көрсеткен мамандарға алғыс айтты. Биылғы тамызда Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Бақытжан Базарбек жол апатына тап болды. Оқиға салдарынан 36 жастағы жаяу жүргінші ауыр жарақат алып, ауруханаға жеткізілді. Бүгін Бішкекте Эйкон қатысуымен ауқымды концерт өтеді. Эйконнан бөлек Нио және Бастар Аймста өнер көрсетеді. Ұйымдастырушылардың хабарлауынша көрермендерді әлемдік хиттер мен ауқымды шоу күтіп тұр. Концерттік бағдарлама кешкі сағат 7-де басталады. Билет бағасы орындардың орналасуына қарай 5,500 сомнан, яғни 31,625 теңгеден басталады. Фан-зон сахна алдаймағы 11,000 сом, 63,250 теңге. Ал ең жоғары санаттағы веб-стендинг орындары 109,000 теңгеге дейін барады. Кактус медианың жазуынша Эйкон Бішкекке 17 қыркүйекте келген. Оны Манас әуежайында салтанатты түрде қарсы алды. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 444 теңге 58 тиын, евро 510 теңге 29 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 27 тиын. Бүгін Елордада жауын шашынсыз. Сынап бағанасы күнді 24, түнде 14 градус жылыны көрсетеді. Алматыда күн ашық, күнді 28 градус ыстық, түнде 12 градус жылы.
2: Ауа райы болжамының демеушісі Зауайвалар фармацевтикалық компаниясы сіздің уақытты басқару құралыңыз. Циклим дәр-дәрмектер топтамасын ұсынады. Циклим дәр-дәрмектер топтамасы ыстық ұстамасын бұғаттайды, құйылудан арылтады, қартаю барысын баяулатады және климаксты бәсеңдетеді, немесе оның көріністерін толық жоюға көмектеседі. Циклим иіс майлары терінің серпімділігін және созылғыштығын қалпына келтіріп, мимикалық әжімдерден құтылуға септігін тигізеді. Циклим 50-35-тегідей көріну. Биологиялық белсенді қосымша. Дәр емес. Жүкті және балы емізетін әйелдерге, сондай құрамына жеке төзімсіздігі бар ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз.
3: 2015 жылғы 21 сәуірдегі куәлік нөмірі KZ-16-01-78-003-E-04-482-04-15. 2014 жылғы 8 тамыздағы куәлік нөмірі KZ-16-01-78-003-E-01-389-08-14.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: КБС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстанда ең төменгі жалақыны артыру мәселесі қайта қаралуы мүмкін. Қазір ең төменгі жалақы мөлшері 85 мың теңге. Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Азамат Әмреннің айтуынша, бұл мәселе құрылтайда талқыланады. Бұған дейін ең төменгі жалақыны 150 мың теңгеге дейін көтеру мүмкіндігі айтылған еді. Алайда әзірге нақты шешім қабылданған жоқ. Құрылтай депутаты Татьяна Савельеваның мәлімдеуінше, 2027-29 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заң жобасының бірінші оқылымы 14 қазанда өтеді. Осы талқылау барысында ең төменгі жалақыға қатысты ұсыныстар да қаралуы мүмкін. Осылайша жалақының нақты мөлшері мен оның қашан өсетіні бюджет жобасын талқылау кезінде белгілі болады. Ақтөбе облысында 2000-нан астам ірі қарадан бруцеллез анықталды. Жыл басынан бері ветеринар мамандар 524 000-нан астам ірі қарадан сынама алған. Нәтижесінде 2048 малдан ауру анықталды. Ауруға шалдыққан малдың барлығы ветеринариялық-санитариялық талаптарға сай жойылды. Бұдан бөлек 8 айда өңірде 352 бас ұсақ малдан бруцеллез анықталған. Ауыл шаруашылығы жануарлары арасында аса қауіпті аурулардың 5 ошағы тіркелді. Ырғыз ауданындағы құрылыс және Шеңбертал ауылдарында мал қырылып, зертханалық тексеру барысында лептоспироз және телериоз анықталған. Ветеринария басқармасының мәліметінше бұл аурулар Ақтөбе облысында бұған дейін тіркелмеген. Екі ауылда 53 бас мал жойылды. Алматыдағы Тереңкурда қала күніне және Алматы марафон жарысының 15 жылдығына орай жаңа мурал салынды. Туынды Әл-Фараби даңғылының астындағы тоннельге орналастырылған. Оның авторы Репас граффити командасы. Композицияның негізгі тақырыбы қозғалыс пен бұқаралық спорт. Мурал арқылы марафонның энергиясы мен спорттың адамдарды біріктіретін күші көрсетілген. Айта кетейік, мерейтойлық Алматы марафон 27 қыркүйекте өтеді. Жарысқа әлемнің 60-тан астам елінен 16 мың адам қатысады. Бағдарламада 42, 21 және 10 шақырымдық жүгіру, скандинавиялық серуен және командалық экиден эстафетасы бар. Алматыдағы Абай алаңында ертең концерт өтеді. Қала күніне арналған концертте не просто оркестра мен Ратович өнер көрсетеді. Танымал қазақстандық пианист әрі композитор Ратович Темірлан Бейсенбай концерт барысында Майкл Джексон, Стинг, Эд Ширан, Модерн Токинг, Валерий Меладзе, Батырхан Шүкенов сияқты танымал орындаушылар мен музыкалық топтардың шығармаларын орындайды. Пианистің өнерін тамашалау үшін Абай алаңына сағат 18:30-дан кеш бейгелу керек. Ал не просто оркестра танымал шығармаларды симфониялық нұсқада орындайды. Оркестр ашық аспан астында өнер көрсетеді. Басталуы 19:00. Түркияда донер дайындауға қатысты жаңа талаптар күшіне енді. Елдің ауыл шаруашылығы министрлігі ет өнімдерін өндіру стандарттарын қатаңдатты. Енді донер, суджук, котлет, бургер және тартылған ет құрамына бірқатар толтырғыштарды қосуға тыйым салынады. Жаңа ережеге сәйкес донердегі майдың үлесі 25%-дан 62%-дан аспау керек. Сонымен қатар ет ағуызы кемінде 12% болуы тиіс. Крахмал, соя өнімдері, протеин, ұнтақ мен ағуыз гидролизаттарын пайдалануға шектеу қойылды. Өндірушілерге жаңа талаптарға бейімделу үшін 2027 жылғы 31 наурызға дейін уақыт берілген. Бұдан бөлек өнім жапсырмасында пайдаланылған жануар майының шығу тегін көрсету міндеттелді. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 444 теңге 58 тиын, евро 510 теңге 29 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 27 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашынсыз, күнді 24, түнде 14 градус жылы. Алматыда күн ашық, күнді 28 градус ыстық, түнде 12 градус нөлден жоғары.
2: Ауа райы болжамының демеушісі ЗАО «Эвалар» фармацевтикалық компаниясы қалқанша безін қорғауға арналған эндокринол табиғи кешенін ұсынады. Эндокринол жақпа май мен капсулалары құрамындағы ақ қазтабан түйіншектердің тарауына, гормондардың және қалқанша без қызметінің жоғары немесе төмендігіне қарамастан деңгейін қалыптастыруға көмектеседі. Эндокринол жақпа май мен капсулалары қалқанша без саулығы үшін пайдалы сыйлық. Дәріханалардан сұраңыз. Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы 28 наурыз нөмірі KZ16017900003E 000521013 14.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Жұлдызнама.
1: Тоқта, қиын мәселе шешімін табады. Өзіңізге сеніңіз. Торпақ. Бүгін материалдық жағдайыңызды ойлаған жөн, шығынды бақылауда ұстаңыз. Егіздер, сізді жаңа адамдар қызықтырады. Әңгіме барысында құнды ақпарат аласыз. Шаян, жақындарыңыз сізге сенім артады. Олардың қолдауын бағалаңыз. Арыстан, қуатты күн, үлкен жоспарды іске асыруға кірісе аласыз. Бикеш, бүгін ұсақ түйекпен әуре болмаңыз, маңыздысына көңіл бөліңіз. Таразы, сыртқы келбетке назар аудару сәттілік әкеледі, өзіңізді сенімді сезінесіз. Саршаян, күтпеген жаңалық көңіліңізді өзгертеді, ол сізді жаңа жолға бастайды. Мерген, жоспарларды өзгертуден қорқпаңыз, бұл сізге пайда әкеледі. Тауешкі, әріптестеріңіздің пікірі маңызды, бірақ соңғы шешім өзіңізде болсын. Суқұйғыш, бүгін шабыт күшейеді, шығармашылыққа уақыт табыңыз. Балық, сабыр сақтасаңыз, барлығы ретімен шешіледі. Қатты уайымдамаңыз.
2: Любой цвет настроения.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные.
1: Бүгүнгүн несимин назда. Үн паракта кулак түрүңүздөр. Үн парак.
2: 18-ші қыркүйек. Бүгін халықаралық суға мониторинг жүргізу күні. Мереке 2003 жылдан бері аталып өтіп келеді. 18-ші қыркүйек күні Австралиядан бастап Ақшқа дейінгі көптеген мемлекет чизбургер күнін атап өтіп жатыр. Аңыз бойынша 1920 жылдары Леонель Штернбергер есімді жас аспаз Пасадендегі дәмханалардың бірінде алғаш рет гамбургерді байқамай күйдіріп алады. Алайда ол қатты күйіп кеткен етті қоқысқа тастаудың орнына оның бетін әрімшікпен жабады. Бұл гамбургер қонақтарға қатты ұнап қалады. Әрімшік пен ет қосылған гамбургер осылай пайда болып, ақырында чизбургер деген атқа ие болды.
1: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
3: МС радиосында.

0: Ауа райы NS радиосында.
1: Бүгін Елордада жауын шашынсыз. Сынап бағанасы күнде 24, түнде 14 градус жылыны көрсетеді. Алматыда күн ашық, күнде 28 градус ыстық, түнде 12 градус жылы.
0: Ауа райы.
2: Ауа райы болжамының демеушісі ЗАО Эвалар фармацевтикалық компаниясы. Сіздің уақыты басқару құралыңыз. Циклим дәр-дәрмектер топтамасын ұсынады. Циклим дәр-дәрмектер топтамасы ыстық ұстамасын бұғаттайды, құйылудан арылтады, қартаю барысын баяулатады және климаксты бәсеңдетеді немесе оның көріністерін толық жоюға көмектеседі. Циклим иіс майлары терінің серпімділігін және созылғыштығын қалпына келтіріп, мимикалық әжімдерден құтылуға септігін тигізеді. Циклим 50-де 35-тегідей көріну. Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі емес. Жүкті және балы емізетін әйел дерге сондай құрамына жеке төзімсіздігі бар ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2015 жылғы 21 сәуірдегі куәлік нөмірі KZ160178003E0044-482-0415. 2014 жылғы 8 тамыздағы куәлік нөмірі KZ160178003E0011-389-0814.

Жұлдыз Лайф чат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайф чат. Лайф чат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт.

11 сағаттағы эфирді ашық деп жариялады. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күнтізбеде 18 қыркүйек 2026 жыл. Жұма күнгі дұға тілектеріңіз қабыл болсын деген тілекпен лайв-чат бағдарламасын бастап кеттік. Сіз жақыныңызды өткен, келе жатқан және бүгінгі туған күнімен құттықтай аласыз. Немесе жай ғана сәлем жолдау мүмкіндігіне иесіз. Сол үшін 8775-106-00-11 WhatsApp нөміріне жүрек жарды лебізіңізді жіберсеңіз, жолдасаңыз жеткілікті. Біз сіздің аманатыңызды үтір нүктесіне дейін оқуға дайынбыз. Лайв-чат тікелей эфирде ет жақыныңызды, бауырыңызды, ата-анаңызды, сүйіктіңізді құттықтаудың, сәлем жолдаудың тиімді жол екенін есіңізге саламыз. Ендеше қапы қалмаңыз, тілегіңізді арнаңыз, WhatsApp нөмірге жолдаңыз, NS радиосын тыңдаңыз. Ал дәл қазір Музарт тобы Сәкен Майғазиев «Қалың қалай» деген әнін орындайды.

0: бойынша. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Бүкіл ел естейді. LiveChat. LiveChat.
1: Эфирді арқырай жалғастырамыз. Бұл LiveChat бағдарламасы. Бізге келіп жатқан хаттар бар. Мен оқуды арқырай жалғастырғым келіп.

тұр. Ассалаумалейкум, құрметті NS радио қызметкерлері. Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Қазыбек би ауылы округі, нөмірі 17-ші Түркістан жалпы білім беретін мектептің директоры Нұсқабаев Жақсылық Мұсабайұлы қадамды туған күнімен құттықтаймын. Осынау айтулы мерекесіне орай қуаныш иесіне мықты денсаулық, ұзақ өмір, қажымас қайрат, таусылмас бақыт тілейміз. Әрдайым шығар асуларың биік, ұл қыздарыңның рахатын көріп, әрқашан жүзіңнен мейірім нышаны кетпей, айналаңа нұрыңды шашып жүре беріңіз. Асығып 61-дің асқарына, жол сілтеп қазағымның жастарына. Құтты болсын қуаныш бүгінгі күн, бақ қонсын әулеттің жастарына. Құтты болсын көктемнің 61-ің, асқан емес қазақтың ғұрыпты кім. Құтты болсын құдажан туылған күн, ұлықпаннан асып өтсін ұлықтығың. Жүректе ақ тілекпен жүріңізші, шаттықпен рахаттанып күліңізші. Денсаулық, қажыр қайрат, бақыт тілейміз, құдажан ұзақ өмір сүріңізші. Жақсылық Мұсабайұлы, туған күніңізбен тағы да құттықтай отырып, сізге ұзақ өмір, зор денсаулық, мол бақыт тілейміз. Өсіріп отырған ұл қыздарыңыздың рахатын көре беруіңізге тілектеспін. Еңбекте табысты, отбасыңызда бақытты болыңыз. Жақсы ән қосып берсеңіздер, тілек білдіруші құдасы Сүлейменов Әбдіразақ Ергешұлынан, деп жазылған екен Түркістан облысы Мақтарал ауданынан. Дәл осылай жүрек жарды лебізін жіберіпті. Бізде Нұсқабаев Жақсылық Мұсабайұлын туған күнімен NS радиосының атынан құттықтаймыз. Деніне саулық, отбасына амандық тілегіміз келеді. Сізде хатыңызды жолдаймын десеңіз 8775-106-00 11 WhatsApp нөміріне жіберіңіз. Бұл NS радиосы Live Chat бағдарламасы.

0: Достар, естеріңізге сала кетейік, бізде лайв-чат бағдарламасы жүріп жатыр. Сіз жақыныңызды өткен келе жатқан және бүгінгі туған күнімен құттықтай аласыз, немесе жай ғана сәлем жолда мүмкіндігіне иесіз. Сондықтан да 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне жүрек жарды лебізіңізді жазып жіберем десеңіз, мархабат. Сіздің әрбір хатыңызды махаббатпен, жүрекпен оқуға тырысамыз. Сондықтан белсенді болыңыз. NS радиосы сізге қашанда көңіл күй сыйлауға дайын. Эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Бізге келіп жатқан хаттар бар, мен оқуды әрі қарай жалғастырғым келіп тұр. Сәлем, радио НС, алтын әніме сәлем жолдаймын. Жантөре алтыным, біз сені жақсы көреміз, сағындық. Сенімен кездесуді асыға күтемін. Біз әрқашан ойымызбен сенімен біргеміз. Өзіңді және денсаулығыңды күт. Жақын арада кездескенше біз бәріміз біргеміз. Жанеля Дана Индира деп жазған екен, я Жантөреге сәлем жолдап жатыр. Жалғастырамыз келесі хат. Сәлеметсіз бе, НС радиосы жаны, мен сізді жақсы көремін. Осыны ойыңыздан шығармасаңыз деймін. Бізде бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Менің жалғыз ғана жүрегімдегі жанымсыз. Өміріміздегі ең қуанышты, бақытты кезді сыйлағым келеді сізге. Жүрегіңізді жақсылыққа толтырамын деп ойлаймын. Басым қысылып, бауырып түк істей алмадым. Кеше хат жазушы Ж есімді тыңдарман, я өзінің сүйіктісіне дәл осылай сәлем жолдапты. Қайырлы күн, құрметті лайв-чат бағдарламасы. Мен Орал шаһарында тұратын аса ғажап нағашым және НС радиосының тұрақты тыңдарманы Есен Санс Бай ұлын бүгінгі туған күнімен құттықтаймын. Жұмысына табыс тілеймін. Қыза Жеңіс Күлдің қызығын көріп, аман есен арамызда жүре берсін деп жазған екен. Иә, бізде тұрақты тыңдарманымыз Есен Мырзаны бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Дене саулық, отбасына амандық тілейміз. Бауыры бүтін болсын деген лебізімізді білдіреміз. Келесі хат. Сәлем, радио НС, жаным балам, жағдайың қалай? Барлығы сенде жақсы ма? Денсаулығыңды күт, сені өте жақсы көремін. Қатты сағынып кеттім, саған сенемін, күтемін, анаң Сәуле, сағындым деген толассыз жүректерді жіберген екен. Баласының есімі Жантөре екендігінде тілге тиек етіпті. Дәл осындай хаттар неге келіп жатыр, сізде белсенді болыңыз. Бұл НС радиосы лайв-чат бағдарламасы.
1: НС радиосында.

0: WhatsApp 8-775-16-011.
1: Көңілді нотада біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Сәлем, сүйікті радио. Ағама қарындасы Данадан сәлем жолдағым келеді. Ардақты сүйікті аға, бәрі де жақсы болады. Бізге тек уақыт пен шыдамдылық керек. Бәрі де шешіледі. Мен бұған сенемін. Сен де сенші, өтінем. Мен сені жақсы көрем. Бүгін екеуміз кездесеміз деп жазған екен. Иә, қарындасының ерекше махаббатына көп болып жатырмыз. Арнамысың ұятым, шәріпке сиятын. Алтын ағам бар менің, артып кетсем тиятын. Жігері бар сөзінде, жүрегі бар өзінде, арқа сүйер тірегім, өз әлемі өзінде, мен талпынсам бас болар, мен мұңайсам жас болар, ағасы бар деп менен жаудың өзі жасқанар, асыл ағам, дүр ағам, жетпес оған мың адам деп Саят Әбенов жырлапты. Дәл осындай ардақты ағасына сәлемін жолдап жатыр екен, рахмет, алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күніңіз радиосы, дәл осы сәтті пайдаланып сүйікті Мадинаға сәлем жолдаймын. Мадина, мен сені жақсы көремін, сен менің жанарымның ішіндесің, өткен туған күніңмен тағы да құттықтаймын деп жазыпты. Я сәлем жолдаушы Айбек деп жазған екен. Келесі хат. Сәлем радио НС, біз Шымкенттен Алматыға қарай жолға шықтық. Саната көлігімен бізге ақ жол тілеп қойсаңыздар. Көлікті жүргізіп келе жатқан әпкеміз шаршамасын деп жазған екен. Я бізде ақ жол тіледік, аман есен Алматыға жетулеріңізді Алладан сұраймыз. Және келесі хат. Қайырлы күніңіз радиосы, дәл осы сәтті пайдаланып Жазира әпкемізді бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Жазира әпкеміз 51 жасқа толып отыр. 18 жастай құлпырып жүре беруіңізге тілектеспіз. Зор денсаулық, қажымас қайрат, талмас қанатты барлық бауырларыңыз сізге тілейді деп жазған екен. Я, дәл осы туған күн иелері үшін Қайрат Нұртас туған күн деген әнін орындап беруге дайын. Сізде бұл әнді тыңдап көңіл күйіңізді көтеріп отырыңыз және НС радиосымен бірге болыңыз. 8-775-16-00-11 WhatsApp нөміріне хатыңызды міндетті түрде жазыңыз. Сіздің хатыңызда

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: 12 сағаттағы эфирді ашық деп жариялады. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күнтізбеде 18 қыркүйек 2026 жыл. Жұма күнгі дұға тілегіңіз қабыл болсын дейміз. Егер жол жүріп бара жатсаңыз, діттеген жеріңізге аман есен жетіңіз деген лебізімізді білдіреміз. Және 12 сағатта ауа райымен кептеліске байланысты ақпарат таратамыз. Сонымен қатар қоғамдағы шоу-бизнестегі маңызды жаңалықты жеткіземіз. Бұдан бөлек бізде 13 сағатта ұтыс ойыны болады. Сондықтан біздің әуе толқынынан алыстамаңыз дегіміз келеді. НС радиосы қосылу үдерісі тұрса, сіздің көңіл күйіңіздің де көтеріңкі болатындығы айдан анық.
1: НС радиосы Қазақстанда жасалған.

0: Кесер.
1: Алматылық көлік жүргізушілердің назарына сигналды тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Тимирязев көшесі шығысқа Жароков көшесінен Хамид Ерғалиев жағалауына дейін ұзын сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына 4 шақырымды құрап отыр. Сәтбаев көшесінде шығысқа Мүсірепов көшесінен Сәкен Сейфуллин даңғылына дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Сонымен қатар Кудерин көшесі, Розбакиев көшесі оңтүстікке, Сахалинский көшесінен Дүйсенов көшесіне дейін көлік қозғалысы қиындап тұр. Бекмаханов көшесінде шығысқа Бейсебаев көшесінен Сүйінбай даңғылына дейін көліктердің ақырын қозғалып жатқандығы аңғарылады. Төле би көшесі батысқа Назарбаев даңғылынан Абылай хан даңғылына дейін ұзындығы 400 метр жабық тұр. Бұл көшеден айналып өтуге шақырамыз. Назарбаев даңғылы солтүстікке 6 балл, оңтүстікке 7 балл, Рысқұлов даңғылы шығысқа 4 баллды көрсетуде. Сайын көшесі 1 балл, шығыс айналма 2 жаққа 0 балл, Рысқұлов даңғылы батысқа 0 баллды көрсетуде. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта. Діттеген жеріңізге аман есен, әрі кептеліссіз жетіңіз.
0: Кептеліссіз.

Жол жүріп бара жатсаңыз, діттеген жеріңізге аман есен жетіңіз. Біз шоу-бизнес жаңалығына кезек берейік. Танымал әнші Сәкен Майғазиевтің ұлы мен келін Астанаға көшіп, жеке шаңырақ көтерген. Жас отбасының атынан бөлек тұру туралы шешім әлеуметтік желіде қызу талқылануда. Бұл туралы әншінің келіні Адия әлеуметтік желідегі парақшасында бөліскен. Ол жаңа баспанаға орналасып, үйді ретке келтірудің өзіне ерекше әсер сыйлағандығын жазған. Жаңа үйді орналастыру, жаңа әдістерді қолдану ең күшті сезімдердің бірі деп жазды Адия. Осы жазбадан кейін желі қолданушылары жас жұбайлардың жеке шығуына қатысты түрлі пікір қалдырған, әсіресе Сәкен Майғазиевтің жалғыз ұлының ата-анасынан бөлек тұру оқырмандар назарын аударған. Пікір білдірушілердің бір бөлігі әр отбасының жеке тұрғанын дұрыс деп санаса, енді бірі ерлі-зайыптылардың бұған дейін бөлек шықпайтыны туралы айтқан сөздерін еске салды. Иә, шоу-бизнесте дәл осындай жаңалық болып жатыр. Сіздің өміріңізде өзгеріс болса, жазыңыз, біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз.

эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Жыл жүріп бара жатсаңыз, діттеген жеріңізге аман есен жетіңіз деген тілегімізді білдіргіміз келеді. Әнші Әйгерім Қалаубаева ме? Әйгерім Қалаубаева жаңа бейнебаян көрермен назарына ұсынған «Махаббатым, машақатым» әніне түсірілген клипте өнер иесі бірнеше жарқын образымен көрініп, жанкүйерлерінің назарын аударған. Бейнебаян әншінің YouTube арнасында жария етілді, ал Әйгерім Қалаубаева Instagram парақшасында клип түсірілімінен кадрлар бөлісіп, ал ұзын толқынды шаш образылығы ерекше сипат берген. Жанкүйерлері әншінің бұл стилінен танымал колумбиялық орындаушы Шакираға ұқсастықты байқаған. Жаңа клипте Әйгерім Қалаубаева әнмен қатар биімен сахналық стилінде алдыңғы қатарға шығарыпты. Иә, өте ерекше шыққан. Әйгерім Қалаубаеваға шығармашылық табыс тілейміз және эфирді әрі қарай жалғастырамыз.

0: 13 сағатта эфирді ашық деп жарияланды. 18 қыркүйек 2026 жыл жұма күнгі дұға тілегіңіз қабыл болсын дейміз. Жол жүріп бара жатсаңыз, деген жеріңізге аман есен жетіңіз. Бұл ән бұрынғы әннен өзгерек деп Шәкәрім жырлағандай, 13 сағатта ерекше болмақ, өйткені бізде ұтыс ойыны бар, яғни қазіргі уақытта кинотеатрларда жүріп жатқан Олжас Нұрбайдың 14 күн фильміне біз 2 билетті ойнатамыз. Достық, әкелік, жауапкершілік және өмірге құштарлық жайлы комедияны көргіңіз келсе және ұтысқа қатысқыңыз келсе 8775-106-00 WhatsApp нөміріне бар болғаны мен қатысамын деп жазып жіберсеңіз жеткілікті. WhatsApp нөмірді сіз үшін тағы да қайталаймын, жазып алыңыз 8775-106-00-11. Дәл осы WhatsApp нөмірге мен қатысамын деп жазып жіберсеңіз және қай қаладан екендігіңізді айтсаңыз болғаны, біз рандом арқылы бақытты жанды анықтап, сол жанмен ұтыс ойынын бастаймыз, қарапайым сұрақтар қоямыз. Егер біздің қойған сұраққа айна қатес жауап берсе, бұл сол билетті алып киноға жақынымен бірге бармақ, я ерекше эмоция алмақ. Басса НС радиосы қосылып болсын, сіз ұтысқа қатысамын десеңіз белсенді болуға шақырамын. Бұл НС радиосы, біз 13 сағатта бастадық.
1: НС, мы всегда рядом.

0: келіссөз.
1: Алматылық көлік жүргізушілерінің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік Астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Гоголь көшесі шығысқа Мұратбаев көшесінен Қалдаяқов көшесіне дейін ұзын-сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына 5 шақырымды құрап отыр. Бұдан бөлек Рысбекиев көшесінде оңтүстікке Абай даңғылынан Темірәсі көшесіне дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Темірәсі көшесінде шығысқа Әуезов көшесінен Хамид Ерғалиев жағалауына дейін көлік қозғалысы қиындаған екен. Сонымен қатар Бауыржан Момышұлы көшесі оңтүстікке Наурыз көшесінің аялдамасынан Қаратоған көшесіне дейін көліктердің ақырын жүріп жатқандығы аңғарылады. Сонымен қатар Төле би көшесінде Назарбаев даңғылы мен Абылай хан даңғылына дейінгі аралық екі бағытта да жабық тұр. Сондықтан бұл көшеден айналып өтуге шақырамыз. Магистраль бойынша да ақпарат: Назарбаев даңғылы солтүстікке 5 балл, оңтүстікке 7 балл, Рысқұлов даңғылы шығысқа 3 балл, Сайын көшесі оңтүстікке 1 балл, шығыс айналма 2 жаққа 0 баллды көрсетуде. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта. Діттеген жеріңізге аман есен, әрі кептеліссіз жетіңіз.
0: Кептеліс.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Эскимостар әртүрлі күйдегі қарды сипаттау үшін 24 сөз қолданады. Ал Скандинавияның солтүстігінде тұратын саамдардың бұл жағдайда 41 сөздік қоры бар.
2: Жарнама. Қалқанша безінің саулығы мен гормондық тепе-теңдігін қалай сақтауға болады? Ақлапчатка негізіндегі Эвалар компаниясының эндокринол өсімдік кешені қалқанша безінің саулығын сақтау үшін арнайы жасалған. Ол гипертиреоз бен гипотиреоз кезіндегі гормондық тепе-теңдікті бездің қалыпты құрылымы мен мөлшерін сақтауға көмектеседі. Эндокринол капсулалары мен кремгелі іштен және сырттан әсер етіп, қос әсер береді. Эндокринол қалқанша безінің дұрыс жұмысы мен саулығына арналған табиғи, гормондық емес қолдау. Эвалар компаниясының эндокринол капсулалары мен кремін қалаңыздағы дәрханалардан сұраңыз.
3: Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз.
4: Куәлік 2014 жылғы, 28 наурыз номері KZ 16017900003 00521014.
0: МС радиосында жарнама 356 6

0: әні тербетіп жүреді ылғи. МС радиосы.
1: Эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Бұл НС радиосы. 10 минуттан кейін бізде 14 күн фильміне 2 билетті ұтыс ойын ойнатамыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыз. Ол үшін 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне мен қатысамын деп жазып жіберсеңіз жеткілікті. Ал біз міндетті түрде бұл фильмге 2 билетті ойнатамыз. Атақты режиссер Олжас Нұрбайдың 14 күн фильмі қазіргі уақытта прокатта жүр. Достық, әкелік, жауапкершілік және өмірге құштарлық жайлы ерекше комедияны көрсеңіз, көңіл күйіңіздің көтеріліп қалатындығы белгілі. Фильмнің режиссері туралы ақпарат бердік, ал актерларшы. Актерлар да ерекше: Әбілмансұр Серіков, Қанат Тасқан, Әшім Махметов, Гүлназ Жоланова, сондай-ақ Мақпал Исабекова, Сабина Мавлиевалар бар. Я осы ерекше фильмді көргіңіз келсе, міндетті түрде біздің ұтыс ойынға қатысыңыз. Ол үшін 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне мен қатысамын деп жазып жіберсеңіз жеткілікті. Тағы да WhatsApp нөмірді сіз үшін қайталаймын: 8775-106-0011. Бұл біздің WhatsApp нөмір. 14 күн табысты азамат Дархан туралы комедия. Дарханда бәрі бар, бірақ ең басты нәрсе бақыт жоқ. Ол ажырасқан, жалғыз қызын өте сирек көреді, ал бала күнгі достарымен араласуды мүлде қойған. Оның үстіне Дархан көп ұзамай аяқбас дертке шалдыққанын біледі де ең жақын достарын шақырып, олармен бірге соңғы сапарға аттануға шешім қабылдайды. Сол жолда ол бала күнгі армандарының бәрін жүзеге асырмақ. Фильм туралы шағын ақпарат беріп кеттім, әрі қарай көру керек деп есептеймін. Ал ол үшін міндетті түрде біздің ұтыс ойынға қатысқаныңыз дұрыс. WhatsApp нөмірді үшінші рет сіз үшін қайталайын деп тұрмын: 8775-106-0011. Дәл осы WhatsApp нөмірге мен қатысамын деп жазып жіберсеңіз жеткілікті. Біз рандом арқылы бақытты жанды анықтап ұтыс ойын бастаймыз. 10 минуттан кейін бұл ойында басталмақ. Бізбен бірге болыңыз.

0: бағалаған үй. Келі ойнайық.
1: Бұл НС радиосы, режиссер Олжас Нұрбайдың достық, әкелік, жауапкершілік және өмірге құштарлық жайлы комедиясы. 14 күнге 2 билетті ойнатамыз. Ол үшін бізде рандом арқылы бақытты жан анықталды. Ендеше байланысқа қосайық. Қайырлы күн. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Менің дауысым естіліп тұр ма? Сәлеметсіз бе? Қайырлы күн. Сіздің дауысыңыз естілмейді. Иә, біздің тыңдарман үзіліп кеткен екен, иә, дауысын
2: естіп. Естіп, қалай естілмейді? Естіп тұр ғой.
1: Естіліп тұр ма? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Жағдайыңыз қалай? Иә, бұл НС радиосынан сіздің нөміріңіз рандом арқылы бақытты жанның арасында тіркелді. Яғни сіз 14 күн фильміне қазір ұтып алу үшін, билет ұтып алу үшін 30 ойына қатыса аласыз. Өзіңізбен танысып алсақ, есіміңіз кім?
2: Есімім Айнагүл.
1: Қай қаладан боласыз?
2: Петропавл қаладан.
1: Қуаныштымын. Айнагүл ханым, енді киноға байланысты сұрақ болатындығы түсінікті. Жалпы өзіңіз кино көп көресіз бе?
2: Бұрын көп көргім.
1: Қазір уақыт жоқ, иә?
2: Қазір, иә.
1: Жақсы. Сізге енді уақытыңызды алмай бірден сұрақтарды қойғым келіп тұр. Сұрақта нұсқалармен болады. А, Э, Б, В деген нұсқа. Осылардың ішінде бір жауап дұрыс. Сізге жалпы үш сұрақ қоям. Үш сұрақтың екеуіне жауап берсеңіз, сіз жеңімпаз атанасыз. Кеттік, иә? Алғашқы сұрақ. Аватар фильміндегі басты кейіпкердің есімі кім? Жалпы Аватар киносын көргесіз бе?
2: Аватар?
1: Иә. Yeah.
2: Көрген жоқпын.
1: Жақсы, онда сізге...
2: Жолдасым көрді.
1: Нұсқаларын...
2: Айта беріңіз.
1: Нұсқаларын айтып көрейін. Аватар фильміндегі басты кейіпкердің аты кім? А. Джек Салли. Э. Джон Уик. Б. Джек Торренс. В. Джеймс Бонд.
2: Бірінші Джек Салли.
1: А нұсқасы Джек Салли. Сонымен сіздің жауабыңыз дұрыс па, дұрыс емес пе, оны бірге анықтаймыз. Сіз Джек Салли деген нұсқаны таңдадыңыз. Бұл бізде дұрыс па, бірге тыңдайық. Сонымен біз сізді құттықтаймыз. Алғашқы жауабыңыз дұрыс. Келесі сұрақ. Төмендегі қай фильмнің бірнеше бөлімі бар? А. Бизнес по-казахски. В. Келін. С. Шал. Да, ұят болмасын. Сонымен сіздің жауабыңыз?
2: Бизнес по-казахски.
1: А нұсқасы бизнес по-казахски. Сонымен дұрыс жауап па, бұл дұрыс емес жауап па, бұнда білгім келіп тұр. Біз сізді құттықтаймыз. Бірден екі сұраққа жауап беріп қойдыңыз. Сіз жеңімпазсыз. Билет қалтаңызда. Үшінші сұрақты қояйын ба, әлде болды билетті қалтаңызға сала саласыз ба? 100% сіз отырып тұрсыз. Жақсы, әр қарай сұрақ қоюдың қажеттілігі жоқ деп жатырсыз. Сондықтан Айнагүл ханымның біз ұсынысын қабыл алып, сізге екі билетті қазір қалай беретіндігімізді түсіндіреміз. Жалпы сізді шын жүректен құттықтаймыз. Көңіл күйіңіз қалай? Қуандыңыз ба, әлде қатты әсер болған жоқ па?
2: Жоқ, рахмет. Өте қуаныштымын.
1: Сіз кино көрмегеніміз дейсіз, барлық киноны көрген екенсіз, ешқандай қиындық тудырған жоқ. Жақсы, бұл эфир арқылы сіз кімге сәлем жолдайсыз?
2: Мен сәлем жолдаймын бәрі туысқандарға.
1: Аха.
2: Денсаулық болсын бәрі қазақстандықтарға.
1: Айтпақшы, өзіңіз қай салада жұмыс істейсіз? Кино саласында жұмыс істемейсіз пе?
2: Жоқ, мен медицинадамын.
1: Медицина саласында жұмыс істейді екенсіз, ақ халатты Абзал жан. Иә, сіздің жұмысыңыз оңай емес. Енді жұмыстан бір уақыт демалып киноға баруыңызды сұраймыз. Міндетті түрде демалып қаласыз, өйткені 14 күн деген тамаша фильм. Біз сізді тағы да Айнагүл ханым құттықтаймыз.
2: Рахмет.
1: Иә, бұл қошемет арнайы өзіңізге, және деніңізге саулық тілейміз. Отбасыңыз аман болсын, жұмысыңызға тек табыс тілейміз. Әрқашанда НС радиосын тыңдап жүріңіз. Сізге тағы да алғысымызды білдіріп, біз бүгінгі эфирімізді аяқтағымыз келіп тұр. Сізге билетті қалай алып кету керектігі міндетті түрде түсіндіреміз. Сау болыңыз, Айнагүл ханым.
2: Рахмет сізге.
1: Жақсы, сау болыңыз.
0: Кел ойнайық.

0: «Разные мысли». Если дети вам давно не звонили, не расстраивайтесь. Значит, с деньгами у них все в порядке.
1: Жернова.
2: Қырықтан кейін әйел неге тап болады?
3: Солып қалған тері,
2: әжімдер,
3: ауру құйылулар.
2: Осы және басқа да қиындықтармен ертеме кешпе, қырықтан асқан әрбір әйел кездеседі. Себеп, жастық пен сұлулықтың басты гормоны, эстрогенді ағзаның бөліп шығаруының төмендеуі. Мұны қалай шенуге болады? Елуде қалай 35-тегідей көрінуге болады? Шешім бар. Эвалар компаниясының циклим өсімдікті гормоналды емес дәрі-дәрмектер топтамасы сіздің уақытты басқару құралыңыз. Циклим биоцимицифуга фитоэстрогендермен жеке эстроген жетімсіздігін толықтырады. Қартаю барысын баяулатады және климаксты бәсеңдетеді. Немесе оның көріністерін толық

0: шоюға көмектесет. Циклим аланин ыстық ұстамасын бұғаттайды және құйылудан арылтады. Циклим иіс майлары терінің серпімділігін және созылғыштығын қалпына келтіріп, мимикалық әжімдерден құтылуға септігін тигізеді. Таблеткалар мен иіс майларды бірге қолдану тиімділігін айтарлықтай арттырады. Мұны зерттеулерге қатысқан әйелдердің 90%-ға жуығы дерлік растайды. Циклим сіздің уақытты басқару құралыңыз. Биологиялық белсенді қосымша, дәрі емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге сондай құрамына жеке төзімсіздігі бар ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2015 жылғы 21 сәуірдегі куәлік нөмірі KZ160178004-482-0415. 2014 жылғы 8 тамыздағы куәлік нөмірі KZ160178003-389-0814.
1: МС радиосында жарнама 356-60-00.

0: ЖТС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Жылжымайтын мүлік пен жер телімдерінің иелері 2025 жылға есептелген мүлік салығын 1 қазанға дейін өтеуге міндетті деп хабарлайды Алматы телеарнасы. Төлемді 2 деңгейлі банктердің мобильді қосымшалары, банкоматтар мен терминалдар арқылы жүргізуге болады. Сондай-ақ банк бөлімшелерінің кассаларында қолма-қол төлеу мүмкіндігі қарастырылған. Берешек сомасы банк қосымшаларындағы тиісті бөлімде көрсетіледі. Салықты белгіленген мерзімде төлемеген азаматтарға 2 қазан бастап берешек туралы хабарлама жіберіледі. Одан кейінгі 30 жұмыс күн ішінде қарыз өтелмесе салық бұйрығы рәсімделеді. Құжаттың талаптары 5 күн ішінде орындалмаған жағдайда берешекті өндіріп алу жеке сот орындаушыларына жүктеледі. Атырау футбол клубының Түркиядағы оқу-жаттығу жиынына байланысты 42.200 евро, яғни шамамен 21,5 миллион теңге қарызы бар. Бұл ақпаратты клубтың өзі растады. Атыраулық команда биыл қыста Анталияда 1 айға жуық оқу-жаттығу жиынын өткізген. Алайда арада 7 айға жуық уақыт өтсе де, жиынға қатысты қаржылық міндеттемелер толық өтелмеген. Клубтың мәліметінше, қарыз жаңа басшылық қызметке келгенге дейін қалыптасқан. Қазіргі басшылық клубты басқаруға 17 сәуірден бастап кіріскен. Қазір қарызды реттеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Өскеменде қоғамдық көлікте жол жүру ақысы қымбаттауы мүмкін. Қаладағы тасымалдаушы компанияларға берілетін субсидия бойынша шамамен 4 миллиард теңге қарыз жиналған. Қаржының уақытында түспеуінен ең ірі автобус паркінің қызметкерлері жалақының толық төленбейтінін және зейнетақы мен медициналық сақтандыру жарналарының кешігіп жатқанын айтып шағымдануда. Әкімдік қарызды өтеу мәселесі мәслихаттың алдағы сессиясында қаралатынын хабарлады. Сонымен қатар 1 қазаннан бастап жол ақы тарифін көтеру жоспарланып отыр. Картамен немесе QR арқылы төлем жасағанда жол ақысы 90 теңгеден 120 теңгеге, ал қолма-қол төлем кезінде 120 теңгеден 200 теңгеге дейін өсуі мүмкін. 2027 жылдан бастап Қазақстанда 11 жастағы ұл балаларға адам папиллома вирусына қарсы вакцина салу жоспарланып отыр. Екпе бастапқы кезеңде пилоттық режимде жүргізіледі. Бұл туралы республикалық бюджеттің 2027-2029 жылдарға арналған жобасын таныстырған қаржы вице-министрі Абзал Бейсенбекұлы мәлімдеді. Қазір Қазақстанда адам папиллома вирусына қарсы вакцинация 11-13 жастағы қыз балаларға жүргізіледі. Бағдарлама 2024 жылғы қыркүйекте басталып, ұлттық профилактикалық екпе күнтізбесіне енгізілген. Вакцинация ата-ананың немесе заңды өкілдің келісімімен ерікті түрде жасалады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 444 теңге 58 тиын, евро 510 теңге 29 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 27 тиын. Ертең Елордада жаңбыр жауады. Күндіз 21, түнде 16 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 30 градус ыстықта, түнде 14 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсығызын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таны декен. Таптырмайтын деседе басқан ізін. NS Радиосы.

0: Жұлдыз радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстанда 19-шы қыркүйекте дүниежүзілік тазалық күніне арналған ауқымды экологиялық акция өтеді. Экологиялық іс-шараға барлық өңірдің тұрғындары, волонтерлер, жастар, мемлекеттік органдар мен кәсіпорын қызметкерлері қатысады. Олар саябақтар, скверлер, су айдындарының жағалаулары және демалыс орындарын қоқыстан тазартады. Мысалы, Астанада акция экологиялық айлық аясында өтсе, Түркістан облысында тазалық жұмыстары ағаш отырғызумен қатар ұйымдастырылады. Экология және табиғи ресурстар министрлігінің мәліметінше, акцияның мақсаты аумақтарды тазалаумен қатар тұрғындардың экологиялық мәдениетін арттырып, саналы тұтыну қағидаттарын қалыптастыру. Көкшетауда жылу беру маусымы 27-ші қыркүйекте басталады, ал жергілікті қазандықтарды жағу жұмыстары 25-ші қыркүйекте қолға алынады. Көкшетау жылу кәсіпорнының мәліметінше, жылу алдымен әлеуметтік нысандарға, балабақша, мектеп және ауруханаларға беріледі. Қаладағы кейбір нысандардың дайындық жұмыстары әлі толық аяқталмаған. Олардың қатарында көпбейінді аурухананың 6 нысаны, санитариялық-эпидемиологиялық қызмет зертханасы және 2 мектеп бар. Сонымен қатар Көкшетауда иесіз қалған шамамен 100 үй ерекше бақылауға алынбақ. Жылу қосылғаннан кейін бұл үйлерде мамандар кезекшілік атқарады. Өскеменде қоғамдық көлікте жол жүру ақысы қымбаттауы мүмкін. Қаладағы тасымалдаушы компанияларға берілетін субсидия бойынша шамамен 4 миллиард теңге қаржы жиналған. Қаржының уақытында түспеуінен ең ірі автобус паркінің қызметкерлері жалақының толық төленбейтінін және зейнетақы мен медициналық сақтандыру жарналарының кешігіп жатқанын айтып шағымдануда. Әкімдік қарызды өтеу мәселесі мәслихаттың алдағы сессиясында қаралатынын хабарлады. Сонымен қатар 1-ші қазан бастап жолақы тарифін көтеру жоспарланып отыр. Карта мен немесе QR арқылы төлем жасағанда жолақысы 90 теңгеден 120 теңгеге, ал қолма-қол төлем кезінде 120 теңгеден 200 теңгеге дейін өсуі мүмкін. Германияда жанармайдың литрі 2 евро 30 центке дейін қымбаттады. Бұл туралы неміс автомобиль клубы мәлімдеді деп хабарлайды 24 кезет. Дизель бағасы да өсті. Литрі 2 евро 42 цент. Енді саясаткерлер келесі айдан бастап бензин мен дизельге салынатын салықты 19%-дан 7%-ға дейін төмендетуді ұсынып отыр. Бұған дейін Германия канцлері Фридрих Мерц көлік иелерінің қаржылық жүктемесін азайтуға келісіп уәде берген еді. Ал қаржы министрлігі мұндай жеңілдіктер үшін бюджетте қаражат жеткіліксіз деп мәлімдеді. Қазан айында Қазақстанның басым бөлігінде ауа райы жылы болады. Қазгидромет болжамына сәйкес, айлық орташа ауа температурасы климаттық нормадан 1-2 градус жоғары болады. Ел аумағының басым бөлігінде орташа температура плюс 3-10 градус аралығында күтіледі. Ал республиканың оңтүстік жартысында бұл көрсеткіш плюс 11-16 градус болады. Шығыс Қазақстан, Павлодар облысының солтүстік шығысы және Абай облысында ауа температурасы климаттық норма шамасы сақталады. Қазан айында жауын-шашын мөлшері елдің басым бөлігінде нормаға жуық болады. Батыс Қазақстан, Атырау, Маңғыстау және Ақтөбе облыстарының кейбір аумақтарында жауын-шашын нормадан көп, ал бірқатар оңтүстік және оңтүстік-шығыс өңірлерде аз болуы мүмкін. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 444 теңге 58 тиын, евро 510 теңге 29 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 27 тиын. Ертең Елордада жаңбыр жауады, күндіз 21, түнде 16 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 30 градус ыстықта, түнде 14 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

Самбас. Сен ақшаны қалайша тез таптың? Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді. Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан. Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Реклама.
1: Алматы, мерекеге дайындал. 19-ші және 20-ші қыркүйек Алматы қаласының күні. Музыка, жарқын оқиғалар, спорт, ойын-сауық пен мерекелік көңіл-күй бірден қаланың бірнеше алаңында қатар өтеді. Ал қыркүйек айы бойы Алматы тұрғындары мен қонақтарына арналған 300-ге жуық түрлі іс-шара ұйымдастырылады. Астана алаңы, Абай алаңы, Панфилов көшесі, Жібек жолы және қаланың ондаған мерекелік алаңы сіздерді күтеді. Алматы қаласының күні кездесулер мен жарқын әсерлер мерекесі. Өзіңізге ұнайтын шараны таңдаңыз, достарыңызды шақырыңыз және мерекені бірге атап өтіңіз.
0: Реклама на радио МС 356-6000. Бүгін 5 шоуында не болады дейсіз бе? Оны өзіміз де білмейміз. Бірақ қызық болатыны анық. Күлкі де бар, ойын да бар, қызық жаңалық та бар. Ал сыйлықтардың кімге бұйыратыны өз қолыңда. Бәрі таңғы 7-ден 10-ға дейін 5 шоуында. Қосыл!
2: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно случайно

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Кеше рақ студияда Лизат Абдриева. АҚШ президенті Дональд Трамптың Қазақстанға сапармен келу мүмкіндігіне қатысты пікір айтылды. АҚШ-тың Алматыдағы бас консулы Питер Кауфман Трамптың елімізге келуінен үмітті екенін жеткізді. Дипломаттың айтуынша, Қазақстан мен АҚШ арасындағы қарым-қатынас бұрын-соңды болмаған деңгейде берік. Қасым-Жомарт Тоқаев пен Дональд Трамп жиі сөйлесіп тұрады. Айта кетейік, 10 шілдеде өткен телефон әңгімесінде Қазақстан президенті АҚШ басшысын өзіне қолайлы уақытта Қазақстанға сапармен келу шақырған. Алайда Трамптың сапарына қатысты әзірге нақты күн жарияланған жоқ. Қазақстанда тұрғын үй нарығы баяулап келеді. Тамыз айында баспана бойынша 35807 сатып алу сату мәмілесі тіркелген. Бұл шілдедегі көрсеткіштен 3.6%, ал бір жыл бұрынғыдан 13.5%-ға аз. Сарапшылар мұны ипотекалық несие мөлшерлемесінің жоғары болуымен және жеңілдетілген бағдарламаларға қойылған талаптардың қатаюымен байланыстырады. Дегенмен мәмілелер санының азаюы үй бағасы да төмендейді дегенді білдірмейді. Сарапшы Диляра Сейтнорованың айтуынша, сатушылар бағаны түсіргеннен гөрі баспананы жалға беруді, немесе сатуды кейінге қалдыруды жөн көреді. Нарықтағы ахуалдың қалай өзгеретіні қыркүйек пен қазан айларында айқынырақ болады. Қазақстанда бензин мен дизель отыны қымбаттауы мүмкін. Сарапшылар бұған 22 қыркүйектен бастап күшіне енетін акциз есептеу тәртібінің өзгеруін себеп ретінде атап отыр. Қосымша акцизді есептеу кезінде қолданылатын коэффициент 50%-дан 95%-ға дейін өседі. Бұл ретте бензиннің белгіленген шекті бағасы тоннасына 214.584 теңге, дизельдікі 284.350 теңге болып отыр. Сарапшылар жаңа салық жүктемесі отынның түпкі бағасына әсер етуі мүмкін екенін айтады. Алайда бензин мен дизель бағасы автоматты түрде екі есеге қымбаттамайды. 2032 жылғы Олимпиада ойындарындағы ескек есу жарыстары қолтырауындар мекендейтін өзенде өтеді. Халықаралық Олимпиада комитеті Австралияның Рокгемптон қаласындағы Фицрой өзенін жарыс өткізуге қолайлы деп таныды. Мамандар өзен арнасын, су деңгейі мен ағысын, ауа райы жағдайларын және су тасқыны қаупін зерттеген. Сарапшылардың бағалауынша өзенде 500-ге жуық қолтырауым бар. Жарыс кезінде қауіпті бауырымен жорғалаушылар анық талған жағдайда арнайы қауіпсіздік хаттамалары қолданылады. WikiLeaks негізін қалаушы Джулиан Ассанж 2 жылдан кейін әлеуметтік желіге қайта оралды. Австралиялық журналист X желісіндегі жеке парақшасында «Мен қайта оралдым» деген қыспа жазба жарияланған. Ассанждың бұған дейінгі соңғы жазбасы 2024 жылғы 28 маусымда шыққан. Сол кезде ол Ұлыбританиядағы Белмарш түрмесінен босатылған болатын. 2024 жылдың жазында журналист АҚШ пен келісімге келіп, құпия ақпаратты алу және таратуға қатысты бір айып бойынша кінәсін мойындаған. Сот оны Ұлыбританияда өтеген мерзіммен шектелетін жазаға кесіп, іс жабылған. Кейін Ассанж Австралияға оралған. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 444 теңге 58 тиын, евро 510 теңге 29 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 27 тиын. Ертең Елордада жаңбыр жауады, күндіз 21, түнде 16 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 30 градус ыстықты, түнде 14 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Жазыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-ке.

0: Хит за хитом.
1: Ерналдан ең үздік музыка. Тоқтаусыз. Өз демалысын да жалынды өткен.
0: Хит за хитом.
1: Қозғалыста бол.
0: Хит за хитом.
1: Тоқтаусыз музыка.
0: Музыка.
1: LS радиосында.

біздің қалай көңіл көтеретінімізді көрінгені ме? Бұл оңай. NS.KZ-ті ашта. NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

көңіл күй сыйлайтын әзіл, таңғалдыратын жаңалықтар, талқылағын келетін қызықты деректер, ұтып алғын келетін ойындар. Мұның бәрі MS радиосындағы 5 шоуында. Таңғы 7-ден 10-ға дейін. Тыңда, қатыс.

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

қиып кетерім сөзің үшін. Мен өмірді сүйемін керек десең, шәудіреген бір сенің көзің үшін, көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған, мөлдіреген көзіңдей мына аспаннан мен өзіңді аяулым сұрап алған.

Қайырлығын Қазақстан, сіздермен Қазбек Қасым. Әр мақты ердің артында әйел тұрады. Оларға қамқор болып, оларды аялайық. Ендеше дәл қазір мен сені сүйемін деген жылы сөздеріңізді әйелдеріңізге айтыңыздар. Себебі әр әйел бақытты болуға лайықты. Күндеріңіз сәтті өтсін.